80 tahun telah terukir, mengawal negeri tanpa pernah gentar, menjaga damai di bumi pertiwi, mengabdi tulus sepenuh hati. Polri hadir membawa harapan.